te vore ahia arenda ben ho ile nesta nochera angosan orofchunne jimin potot vena alte chimun de jom tche ho.